beat, un animal beat, ya ni se na guisha. Y na color beat, ma si color beat, ma ni color nation. Ni color beat, na color shisha, ni color.